0: Good. Kuj du gjemar hendir shumaj krapë? Good. Kuj du gjemar krapë hendir?
1: Nuk shtonë me krapë. Nuk shtonë me lau. E tronë gjënë të lau. Ashtë dhe e shumë të shkapë. Sanë lejtë ndirë. Atë mi janë të uvërbashtë. E du fështë shumë ashtë. Në vish bashkë të shilë që dukon në rjallë. Ehte hëtë shonë në bashkë.
0: Me ndarvorë shilë fitar lëgë e valë, o krapë e hëntë, kërgjeva onë këm krapë e hëntë,

0: Good. Krye dujimar endesh mikrofta. Good. Krye dujimar mikrofta hente.
1: Dushton mikrofta. Dushton e lau. E tron gjen lutla. Alt e shumë të shkëp. Sa në lejtë ndërë, atë mjën të uve vashtë, e vdo të fështë e shme ashtë. Të në vishë bashkë të shenjë që dukohë në rjallë, e të hedu shonë në lëllë.
0: Me ndërvorë shëllë fitër lëke valë, o krapë e hëndë, kërë gjëvër onë këmë krapë e hëndë?
2: Jo të ashtë pëkja u amorkon, u idea er sëndët e avër 28. juni, u vi skullu heqa u i skronna që okon, nu e të sendin qenë vit kona sonek mojra, e të sendin këm fërës kanë lampuna, svojnër trëndashon lejit lërattës, u të vetës në tru ju qo. Tryk është til të qo e të hajleja evangelie skrivar, Thomas Lukke Kanneberg, prester skrivar u lesër, vidëva të jende klokkan të qo, u sendas u janë sëndëdagslëtna, og holgun etlu og kjemran holve tøyme vi Solmansangun og hotn tøvnløyke. Etter sending til Kara Solstein. Klokkan etlu og færa vi til gudstjennast og vi rydde vikar kyrkjo, her meinar Bjarstalli prester fyrir at prætika, og klokkan holgun øyt leser Allan Dalskær, fjóra parst ur skalsøvende ta etosi om et renna. Det japanske høvendren Haruki Murakami som hever skriva Paul Nilsen tøyt, og så var han vær fyrste fyrsjent ut 2020. Klokkan 8 bolero til en tomme vi klassisk om tøvløyke. Han hever egen av lærkjene valgt, og vi da var tog inn til klokkan 2.
3: Vi sendte nå lampen av sendingsene. Vi kunne sånn ikke møyre, som av første sinne var sendt av Hesti i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingsene kan være brøyt, etter ferie av skra, så gjennom.